0: Bun, mersi. Mersi. Hala Boto. Mersi.
1: Aveți ce? Micro-i va prieni de pe la